0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
2: FM 92.6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون.
3: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟
1: قال

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
1: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
0: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
1: فتول عنهم فما انت بملوم.
0: تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
1: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
0: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
0: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: متق

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔

0: इससे पहले हम उससे दुआएं किया करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला मेहरबान है।
1: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام تا

0: और अगर ये आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये गाढ़ा बादल है।
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوا،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی یوحا،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمه شدید القوى،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرة فاستوى،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وهو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: ثم دنا فتدلى،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فكان قاب قوسين او ادنى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔
1: فاوحى الى عبده ما اوحى،
0: پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔
1: ما كذب الفؤاد ما راى،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔
1: افتمارونہ علی ما یرا،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: ولقد رآہ نزلۃ اخرى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔
1: عند سدرۃ المنتہا،
0: پرلی حد کی بیری کے پاس۔
1: عندها جنۃ المأوى،
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔
1: اذ یغش السدرۃ ما یغشا،
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
1: ما زاغ البصر وما طغا،
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔
1: لقد رأى من آیات ربه الكبرى،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔
1: افرأيتم اللات والعزى،
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزى کو دیکھا؟
1: ومناة الثالثة الأخرى،
0: اور تیسرے منات کو، کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟
1: ألكم الذكر وله الأنثى،
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟
1: تلك اذا قسمة ضيزى،
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔
1: انہی

0: حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى۔
0: ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔
1: وَلِلَّهِ

0: احسنوا بالحسنى.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے, اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے, اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے.

0: کو
1: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
0: افرأیت الذی تولا،
1: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا،
0: وأعطى قليلا وأكدا،
1: اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا،
0: أعنده علم الغيب فهو يرى،
1: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے،
0: أم لم ينبأ بما في صحف موسى،
1: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی،
0: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
1: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت و رسالت پورا کیا،
0: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
1: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
0: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
1: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے،
0: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى،
1: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی،
0: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى،
1: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
0: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى،
1: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى،
1: اور یہ کہ وہ ہساتا اور رلاتا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى،
1: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے،
0: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
1: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے،
0: من نطفت اذا تمنا،
1: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے،
0: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
1: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى،
1: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى،
1: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے،
0: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ

0: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا.
1: وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى
0: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى
0: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے.
1: وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى
0: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا.
1: فغشاها ما غشا
0: پھر ان پر چھایا جو چھایا.
1: فبأي آلاء ربك تتمارى
0: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا.
1: هذا نذير من النذر الأولى
0: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں.
1: ازفت الازفا
0: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی.
1: لیس لہا من دون اللہ کاشفا
0: اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا.
1: افمن ھذا الحدیث تعجبون
0: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو.
1: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
0: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں.
1: وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ
0: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو.
1: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا
0: تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: اقتربت الساعة وانشق القمر
3: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا.
2: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
3: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے.
2: وَكَذَّبُوا

0: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ
0: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔
1: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ
0: تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
0: تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔
1: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ
0: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ
0: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی۔
1: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارِ الٰہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔
1: ففتح

0: قد قدر،
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا.
0: وحملناه على ذات الواح ودسر،
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا.
0: تجری باعیننا جزاء لمن كان كفر،
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ،
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر،
1: عاد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

0: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی.
1: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد.
0: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں.
1: فكيف كان عذابي ونذر.
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: كذبت ثمود بالنذر.
0: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا.
1: فقالوا ابشرا.

0: وسعر
1: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے.
0: أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِدُ
1: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے.
0: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: اے سوالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو.

0: محتضر
1: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
0: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
1: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
0: فکیف کان عذابی ونذر
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
0: انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کہشیم المحتضر
1: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
1: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔
0: ان

0: بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِلٌ
1: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ
1: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ
1: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے

0: في الزبور.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: ام یقولون نحن جميع منتصر،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سیہزم الجمع ویولون الدبر،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بل الساعة موعدهم والساعة ادھا وامر،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: ان المجرمین فی ضلال وسعر،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: انا کل شیء خلقناہ بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقدر کے ساتھ پیدا کی ہے.
0: وما

0: بالبصر
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن علم القرآن
1: خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمه البیان
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر بحسبان
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
0: والنجم والشجر يسجدان
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
0: اللہ تطغوا فی المیزان
1: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
0: وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ
1: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
0: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
1: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
0: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
1: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
0: والحب ذو العصف والريحان
1: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
0: خلق الانسان من صلصال كالفخار
1: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا.
0: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب المشرقين ورب المغربين.
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان.
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں.
1: بینہما برزخ لا یبغیان.
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان.
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کل من علیہا فان.
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.
1: ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لكم ايها الثقلان.
0: اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يُرْسَلُ

0: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَيَوْمَ

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: دونوں خوب گہرے سبز.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما فاکہۃ ونخل ورمان.
0: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان.
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: حور مقصورات فی الخیام.
0: وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: لم

0: उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
0: سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا وقعت الواقعة،
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے،
1: ليس لوقعتها كاذبا،
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں،
1: خافضة رافعة،
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند،
1: اذا رجت الارض رجا،
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے،
1: وبست الجبال بسا،
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں،
1: فکانت حباء منبثا،
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں،
1: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا،
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ،
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ،
0: تو داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں،
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ،
0: اور بائیں ہاتھ والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں،
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ،
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں،
1: أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ،
0: وہی خدا کے مقرب ہیں،
1: فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ،
0: نعمت کی بہشتوں میں،
1: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ،
0: وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے،
1: وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ،
0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے،
1: عَلَى سُغْرٍ مَوْضُونًا،
0: لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر،
1: مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ،
0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے،
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ،
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے،
1: بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ،
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر،
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون،
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی،
1: وفاكهة مما يتخيرون،
0: اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے،
1: وحور عین،
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں،
1: کامثال اللؤلؤ المکنون،
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی،
1: جزاء بما کانوا یعملون،
0: یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے،
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما،
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ،
1: الا قیلا سلاما سلاما،
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا،
1: واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين،
0: اور داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں،
1: فی صدر مخضود،
0: یعنی بے خار کی بیریوں،
1: وطلح منضود، وحبود
2: اور تہ بتہ کیلوں
1: وظل ممدود
2: اور لمبے لمبے سایوں
1: وماء مسکوب
2: اور پانی کے جھرنوں
1: وفاكهة كثيرة
2: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة
2: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے
1: وفرش مرفوع
2: اور اونچے اونچے فرشوں میں
1: ان

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا،
1: فجعلناهن ابکارا،
0: تو ان کو کنواریاں بنایا،
1: عربا اترابا،
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر،
1: لاصحاب الیمین،
0: یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے،
1: ثلت من الاولین،
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں،
1: وثلت من الاخرین،
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے،
1: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال،
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں،
1: فی سموم وحمیم،
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں،
1: وظل من یحموم،
0: اور سیاہ دھوئے کے سائے میں،
1: لا بارد ولا کریم،
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما،
1: انہم کانوا قبل ذالک مترفین،
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا یصرون علی الحنث العظیم،
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا

0: और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां रह गए तो क्या हमें फिर उठना होगा। और क्या हमारे बाप दादा को भी।
1: قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
0: کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے
1: لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ
0: پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو
1: لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّوم
0: تھوہر کے درخت کھاؤ گے
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: اور اسی سے پیٹ بھرو گے
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
0: اور اس پر کھالتا ہوا پانی پیو گے
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
0: اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں
1: هذا نزلهم يوم الدين
0: جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون
0: ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے
1: افرأيتم ما تمنون
0: دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
0: ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں
1: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
0: کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں
1: اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ
0: بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
0: تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
0: اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ
1: انا لمغرمون
0: کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے
1: بل نحن محرومون
0: بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب
1: افرأيتم الماء الذي تشربون
0: بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
0: کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے
1: افرأيتم النار التي تورون
0: بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
0: کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں
1: نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین
0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے
1: فسبح باسم ربك العظیم
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے
1: إِنَّ انه لقران كريم
0: کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے
1: فی کتاب مکنون
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے
1: لا يمسه الا المطهرون
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں
1: تنزیل من رب العالمین
0: پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے
1: افبہذا الحدیث انتم مدہنون
0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو
1: وتجعلون رزقکم انکم تکذبون
0: اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو
1: فلولا اذا بلغت الحلقوم
0: بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے
1: وانتم حینئذ تنظرون
0: اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے
1: فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
0: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو
1: تَرْجِعُونَهَا صادقین
0: تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتی
1: فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے
1: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ
0: تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں
1: اصحاب الیمین
0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے
1: فسلام لک من اصحاب الیمین
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام
1: وام

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے
1: فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ
0: تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم
0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے
1: لہو

0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
0: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔
1: هو الذي خلق السماء

0: قدیر
1: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے
0: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
1: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں

0: تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے.
1: وما

0: اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔
1: ہوا

وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم۔
0: کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔
1: یوم

0: ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے, تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں ہمیشہ رہو گے, یہی بڑی کامیابی ہے.
0: یوم

اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں, تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے, اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.

0: تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لا تائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔
1: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔
0: تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمان طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔
1: اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔
0: جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔
1: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔
0: جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔
1: والذ

0: حکیم.
1: اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں.

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لپکو، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے۔
1: لکیلا

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔ لقد

0: ينصره وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں, اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں, اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے, بے شک خدا قوی اور غالب ہے.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں۔

0: پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔
0: مومنوں خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
1: علیک یا سیدی،
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 37ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلی نشست میں ایمان کے تابناک نقوش اور فریقین کے مقتولین کا تذکرہ ہو رہا تھا، آج ہم مکے میں مشرکین کی شکست کی خبر کا تذکرہ کریں گے۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکہ وارد ہوا وہ حسیمین بن عبداللہ خزائی تھے۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کیا خبر ہے۔ اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کے نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا، خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ تو وہ دیکھو، حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، البتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا، جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و رسوائیاں طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھی

0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کر کے مدینے میں ہلچل بپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کی اونٹنی پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں اور یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مروب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے. بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں. اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو مسلمان مدینہ میں رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساجزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے. ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہی میں چھوڑ دیا تھا. مال غنیمت کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا، اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کر دے. صحابہ کرام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے، لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی، پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں کھدیڑنے اور قتل کرنے لگا، اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا کہ مبادہ دشمن دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچا دے. جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہٰذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں. دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا، تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر کار فرما رہے تھے انہوں نے کہا، ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت میں مشغول رہے. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینے کے لیے چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی. جب آپ وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں خمس 5/5 علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا، اور وادی صفرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نظر بن حارث کو قتل کر دیا جائے. اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا. اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایزا رسانی میں حد درجہ بڑا ہوا تھا. آپ کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کے زبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معید کے قتل کا حکم صادر فرمایا. یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا پہنچایا کرتا تھا اس کا کچھ ذکر پچھلی نشستوں میں گزر چکا ہے. یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی اور اسی شخص نے آپ کی گردن پہ چادر لپیٹ کر آپ کو قتل کرنا چاہا تھا. اور اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر وقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنی دانست میں تو آپ کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا, اے محمد, بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ نے فرمایا, آگ. اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی. جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا, کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کی روح سے جنگی مجرم بھی تھے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے تھے. جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا, بھتیجے, یہی لوگ سربر اوردگان قوم تھے. اس کے بعد حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض برداز ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی. بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے, اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سچ کہتے ہو. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی. اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے, اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد آمد ہوئی. آپ نے انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی. اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے. واضح رہے کہ مدینے میں کھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت. سامعین, وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.0

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.